0: lại có thể hay là
1: mà lại có thể hay là
0: mà và có thể là ta lâu rồi lại có thể là
1: à thế đi coi thế là thế là ta biết
0: rồi anh bảo hea sư biểu sản biểu là bên ngoài mình bị bắt đi phải nhận đây là bây giờ giải quyết bị qua cũng là ông mồ bà là cả đi học đã
1: à mà hết cả rồi mình coi thế là chụp cái sản biểu là sao ủa là này là cái gì anh đi làm biểu mình này lý sản biểu
0: autoridad de cosas mío ya participa
1: a participar
0: la pe participa yo
1: la participa
0: llego la comisario
1: llego la comisario
0: va a ser respetar yo
1: sabes ando respetar ya
0: va a ser respetar
1: ah respetar ah ya mío hay cuatro hijo vea
0: la pene permiso yo
1: ando le permiso
0: la pene permiso ah
1: hay cuatro le permiso ah ya mío ne y me de cosas
0: y falta pedirme la tu cumboba
1: ah tu cumboba y falta ser la tu cumbaña tengo que la seca 就光啊，人家不第一个是包办的。